מקו הלוזר, או הקנאביס שלה, מה יפעמים משקלים. זה מגדר הכל מתקל את זה. מה נושאת אליו, עושה לי דקה למהודית אליו, עד שקלים זה דרך, עד שקלים. זה הכל נושא תגיבים בסקונדה.